Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: srca Ajdinovići. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.

0: Muzika!
1: Manifestacija Ilijaški dani 2026 počinje uz koncert jednog od najpoznatijih izvođača zabavne muzike u Bosni i Hercegovini, Eldina Husenbegovića. Srijeda, 1. juli, 20 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića, Ilijaš. Očekuje vas večer ispunjena emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom na svečanom otvaranju manifestacije koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, sportski i zabavni program. Pozovite porodicu i prijatelje i budite dio prve večeri Ilijaških dana 2026 uz Eldina Husenbegovića.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Centar, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.

Radio Ilijaš marketing program. Fazom grada Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo. Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Beni Plus, srebrni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama: tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Telemach, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: srca Ajdinovići. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Niskogradnja Durmić Ilijaš. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Niskogradnja Durmić Ilijaš.

Niskogradnja Durmić Irijaš, bronzani sponsor manifestacije Irijaški dani 2026. Niskogradnja Durmić Irijaš.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator. Pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner. Vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca, Zijah Sokolović, gostuje ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Ozbiljna, ali istovremeno duhovita i zabavna, u sebi nosi snažnu dramsku radnju. Nešto što se ne propušta. Zijah Sokolović, petak 3. juli, 20 sati, Kino Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlogovi. Lišćevica promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, podlogovi.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli. Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: srca Ajdinovići. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Niskogradnja Durmić Ilijaš. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Niskogradnja Durmić Ilijaš. Fazum gradnja Lješevo. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Fazum gradnja Lješevo. MS instalacije Ilijaš. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. MS instalacije Ilijaš.
0: Telemach. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

Radio Ilijaš marketing program. Fazum gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo. Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon, Head Baby Spa Center, edukacijski centar, Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge, oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Razum grada Ljaševo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Ljaševo.

0: Peni Plus, srebrni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Telemah, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: srca Ajdinovići. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Niskogradnja Durmić Ilijaš. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Niskogradnja Durmić Ilijaš.

Niskogradnja Durmić Irijaš, bronzani sponzor manifestacije Irijaški dani 2026. Niskogradnja Durmić Irijaš.

0: Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.
1: Telex DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli. Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: srca Ajdinovići. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Niskogradnja Durmić Ilijaš, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Niskogradnja Durmić Ilijaš. Fazum gradnja Lješevo, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Fazum gradnja Lješevo. MS instalacije Ilijaš, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. MS instalacije Ilijaš.
0: Telemach, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

Radio Ilijaš marketing program. Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo. Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.